Stefan Schardt, violina, i Filip Vogler, klavir, izveli su svitu za solo violinu opus 43, kao i tri empromptija u formi valcera Ferdinanda Davida. U narednom bloku emisije Noćne promenade menjamo muzički pravac i odlazimo u 18. vek, gde nas čekaju dela nemačkog kompozitora Johana Gotliba Janića. Rođen u Šleziji, u današnjem poljskom gradu Svidnici, Janić je život proveo u Berlinu, gde je delovao pri dvoru kralja Fridriha II. Kao cenjeni muzičar i traženi kompozitor. Sada ćete čuti njegove simfonije u F-duru i S-duru, kao i koncert za čembalo u F-duru, napisan u poletnom, galantnom stilu polovine 18. veka. Pratite izvođenje ansambla Arte dei Suonatori pod upravom Marcina Švontkjevića, koji svira i deonicu čembala.

Slušali ste Orguljsku simfoniju D-molu austrijskog romantičarskog kompozitora Johana von Herbecka u izvođenju Irenea Peiroa i Hamburškog simfonijskog orkestra. Dirigovao je Martin Hasselbeck. U narednih 50 minuta na talasima trećeg programa Radio Beograda pratit ćete obimni klavirski kvintet u F-molu opus 95 nemačkog romantičarskog kompozitora, pijanista i dirigenta Wilhelma Bergera. Sviraju Jost, Mihajls klavir i gudački kvartet Verdi.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Slušali ste emisiju Od zlata jabuka, a sa vama su danas bili Nenad Đorđević i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 29. septembar 1935. U Ferideju u Luizijani rođen anđeo garavog lica rock'n'rolla Jerry Lee Lewis, američki klavirista i pevač, poznat koliko po hitovima, toliko i po skandaloznim brakovima sa maloletnicama.

1960. Ricky Valens je na vrhu britanske top liste sa baladom Tell Laura I Love Her. On je prvi Velšanin kome je to pošlo za rukom, ujedno i promoter fenomena Jednom i nikad više, ili što bi Englezi rekli, One Hit Wonder.

1984. Prince dominira sa pesmom Let's Go Crazy, koja otvara album i film istovetnog naziva Purple Rain.

2020. U 78. godini umire pevačica Helen Reddy, čija je pesma I Am Woman bila himna borkinja za ženska prava tokom 70. i 80. godina.

Malo je poznata istorijska ironija da su novo izgrađene budžačke barake svoj životni vijek započele kao prvo kadrovsko naselje, ekskluzivna privremena adresa za istaknute komunističke funkcionere obnovljene Banja Luke. Tek kada su oni trajno zbrinuti u luksuznim novogradnjama modernih gradskih četvrti, budžak je prepušten svojoj stvarnoj sudbini. Postao je ogromna, solidana radnička kolonija koja je decenijama nosila industrijski razvoj grada. U historijskim izvorima budžak se kao seosko naselje eksplicitno pominje sredinom 19. vijeka. Sam naziv potiče od turske riječi bucak, što u prevodu znači ugao, ćošak ili skriveno, zabačeno mjesto. Naziv savršeno opisuje kako je ovo područje izgledalo u prošlosti. U prvoj polovini 19. vijeka mještani su iz sigurnosnih razloga gradili kuće podalje od starog gradiškog puta. Dolaskom Austro-Ugarske monarhije dolazi do preokreta. Naselje počinje da se širi upravo na tu stranu. Ključni momenat za razvoj bila je izgradnja željezničke stanice Predgrađe, čime Budžak postaje važan logistički i transportni centar za promet robe i putnika. U neposrednoj blizini podignuta je i prva hidrocentrala na Vrbasu. Tokom 1931. godine, u okviru tadašnjeg Banjalučkog sreza, Budžak je imao status zasebne seoske opštine. Razorni zemljotres iz oktobra 1969. godine potpuno mijenja urbanu arhitekturu Banjaluke. Skupština opštine donosi hitan urbanistički plan za izgradnju potpuno novog stambenog naselja Budžak sa preko 1100 za to vrijeme modernih stanova u vidu montažnih objekata. Tada nastaju i prepoznatljiva naselja sa privremenim barakama, od kojih su mnoge opstale decenijama. Za vrijeme odbrambeno-otadžbinskog rata turcizam Budžak se mijenja u Lazarevo. Ono što je nekada bila horizontalna, prostrana radnička kolonija sa niskim montažnim objektima, zelenilom i zajedničkim dvorištima, početkom ovog vijeka planski je transformisano u gusto izgrađenu zonu masivnih stambeno-poslovnih kompleksa. Proces je tekao postepeno, ali agresivno. Prvo su pojedinačne kuće i dotrajale barake ustupale mjesto zgradama od 3 do 5 spratova. Međutim, prave razmjere investitorskog urbanizma postale su vidljive kada su izmjene planova počele da obuhvataju čitave blokove i nekadašnje industrijsko-privredne zone unutar naselja. Zemljište je postalo previše vrijedno da bi na njemu stajali montažni objekti iz 1969. godine.

0: Tačno je 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Devetorici Srba koje su pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili na području Zubinog potoka zbog navodnog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, produžen je pritvor za još 48 sati. Jedan od advokata Jelene Krivokapić izjavila je da je odbrana nastojala da opovrgne navode u zahtevu za određivanje pritvora i istakla da u ovom slučaju nema individualizacije i da nijedan od osumnjičenih nema veze sa delom. U Ukrajini su ruske snage izvršile masovne udare na Kijev, Harkov i Odesu. Stradalo je najmanje troje ljudi, a povređeno je više desetina. U ruskim napadima u Dnjepropetrovskoj oblasti poginulo je 6 ljudi, a 28 je povređeno. Očekuje se da posrednici održe odvojene razgovore sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država i Irana o izmenjenoj verziji predloga o primirju, koji je Iran predstavio u okviru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Saudijska Arabija je ponovo pokrenula izvoz nafte kroz ključni naftovod Istok-Zapad, pošto je popravljena deonica koja je bila oštećena posle napada dronovima. To je uticalo da se cena nafte Brent spusti na oko $105 za barel. Obeležava se Svetski dan srca pod sloganom "Bolest srca može biti neprimetna, uhvati ritam srca, ne propusti nijedan otkucaj", s fokusom na prepoznavanje skrivenih simptoma i edukaciju populacije. Prema najnovijim podacima Svetske zdravstvene organizacije, bolesti srca i krvnih sudova predstavljaju globalni vodeći uzrok smrtnosti i odnose oko 20,5 miliona života svake godine. U Srbiji od kardiovaskularnih bolesti dnevno umre 128 ljudi. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju izraelski Hapoel u drugom kolu Evrolige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Od 20 časova i 45 minuta Partizan će igrati u Francuskoj protiv Pariza. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj emisiji Čitač od 10 sati govorimo o malteškom piscu Emanuelu Mifsudu i katalonskoj pesnikinji Marti Persarodoni, autor emisije Dragana Kovačević. U emisiji Zlata jabuka od 11 sati govorit ćemo o narodnim igrama iz jugoistočne Srbije i slušati njihove melodije u različitim izvođenjima, autor Anastasija Živković. Danas u emisiji Rečeno i prećutano od 12 sati i 5 minuta o fenomenu Dilana Doga i o njegovom 40. rođendanu govore Dušan Mladenović, glavni i odgovorni urednik izdavačke kuće Veseli četvrtak, i Marko Šelić, Marčelo, reper i pisac. Emisiju priprema, uređuje i vodi Marko Đurić. Današnje vreme muzike od 14 sati posvećeno je maestru Živojinu Zdravkoviću, dirigentu i profesoru Muzičke akademije u Beogradu, urednik emisije Ana Ćirica. U Sanu je održana svečana akademija povodom 200. godišnjice rođenja Ljubomira Nenadovića, našeg čuvenog književnika, diplomate i političara. U emisiji Kulturni krugovi od 15 sati čućemo akademika Matiju Bećkovića, akademika Jovana Delića i profesora doktora Radoslava Erakovića. Emisiju vodi Sara Arsenović-Spajić. O svojoj ljubavi prema motorima i putovanju u emisiji Govori da bih te video od 17 sati govori Zoran Savić, autor emisije Milena Radić. Za večerašnju emisiju Visine, koja je na programu od 19 sati i 13 minuta, urednica Gorica Pilipović odabrala je duhovne koncerte, odnosno motete Ivana Lukačića. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
3: Klasiku molim.

0: Bili ovo uvertira za operu Turčin u Italiji, Rosinija u izvođenju ansambla Akademije Svetog Martina u Poljima i Nevila Marinara.
1: Klasiku volim!
0: Kao moj treći predlog slušamo drugi stav sonate za violončelo jednog manje izvođenog kompozitora Žana Kra. U pitanju je delo koje stoji na granici između poznog romantizma i impresionističkog jezika, inače inspiracije tada mladog autora. Sonata je nastala kada je Kra imao svega 20-ak godina boraveći na brodu kao pomorski oficir. Zapravo on je i bio samouki kompozitor koji je iza sebe ostavio ipak veliki broj dela različitih žanrova, pa i operu i orkestarske kompozicije. U narednim minutima slušat ćemo dakle jednu njegovu lirsku vinjetu u izvođenju Aleksandra Hramučina i Alena Đakona.

0: Bio je ovo drugi stav sonate za violončelo Žana Kra u izvođenju Aleksandra Hramučina i Alena Čakona. Poštovani slušaci, ne zaboravite da glasate za one predloge koje vam se dopadnu. Poziv na naš broj telefona 3229653 ili slanje poruke na broj 06486111144.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Okrećemo se sada Lidu i slušamo Šubertovog putnika u izvođenju Dietricha Fischera, Dieskaua i Geralda Moora. Delo je napisano 1816. godine prema pesmi Georga Filipa Schmidta, jedne od njegovih najpoznatijih pesama koje sadrži pori tempo, melanholičnu atmosferu, recitativni tretman glasa i složenu harmonsku sliku. Inače, prvih 8 taktova jeste poslužilo samom Šubertu za temu njegove čuvene klavirske fantazije istog imena kao i Lid. Pesma Putnik pokazuje kompozitorovu veštinu u strukturiranju zavodljive dramaturgije, prateći zapravo do tančina atmosferu i karakterne promene unutar samog teksta. Upravo s toga se i govori da je on podigao žanr lida na nivo vrhunskog umetničkog izraza.

0: Slušali smo treći stav sonate za horno i klavir Ludviga van Beethovena u izvođenju Hermana Baumana i Leonarda Håkanssona.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Stigli smo i do posljednjih predloga za danas. Napisano prema autorovim zapisima narodnog muzičkog nasljeđa Povardarska svita Miloa Milevića pokazuje maestralno vladanje klavirskom tehnikom i autentični muzički jezik. Između ekspresionizma, elemenata impresionizma, a sa folklornom osnovom, delo koje inače virtuozno tretira instrument, predstavlja jedno od Milojevićevih najupečatljivijih ostvarenja. Ono u svemu može u tom smislu da stoji naporedo muzike koja je upravo u tom trenutku

Bilo ovo sve što smo pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone. Slušali smo intervju sa slovenačkim novomedijskim umetnikom Nejcom Trampužom, čiji se rad zapravo nalazi, kako smo čuli, na preseku umetnosti, tehnologije, ekologije i aktivizma. Razgovor je vodio Branislav Sarić, a današnju emisiju pripremili su i realizovali Tamara Vučenović, Ivana Mandić, Jasmina Mihajlović i Ksenija Plivelić. Pozdravljamo vas i želimo vam prijetan dan.

0: Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Festival evropske poezije u Beogradu Trgni se poezija već godinama organizuje izdavačka kuća Treći trg. Za emisiju Čitač govore pisaca Malte Immanuel Mifsud i katalonska pesnikinja Marta Pesarodona. Immanuel Mifsud nagrađivan je autor koji je 2011. godine postao prvi malteški pisac koji je osvojio nagradu Evropske unije za književnost. Dvostruki je laureat za prozu i poeziju u svojoj zemlji sa nacionalnom književnom nagradom. Kod nas u izdanju Trećeg trga objavljeno je više njegovih knjiga, kako proze, tako i poezije. Pomenuću neke naslove. Najbolje vremena, Juta Haim, oko 2,5 sata od raja, Riba i drugi. Nedavno su objavljene još dve knjige ovog autora, koje su potpisali Treći trg i Srebrno drvo. Roman Spavaj sad, o spavaj sad i zbirku pesama Moje drago telo. Marta Pesarodona, rođena je 1941. Katalonska je pesnikinja, studirala je istoriju na Univerzitetu u Barceloni, bila je do vreme i lektor za španski jezik na Univerzitetu Nottingen u Velikoj Britaniji. Zahvaljujući Jeleni Petanović, koja je sa katalonskog prevela Martinu poeziju, u Srbiji imamo sabrane pesme autorke, pesme koje je napisala od 1965. do 2021. godine. Razgovor sa Immanuelom Mifsudom počinjemo od romana Spavaj sad, o spavaj sad. E sad, ovaj roman je malo neobičan po strukturi, na prvi pogled nepovezane priče o zabranjenim ljubavima, usamljenim ljudima, koji samo u snu mogu u stvari da budu bliski i da otkrivaju svoje pravo lice. Zamršene priče svakako.
1: This novel, I wanted to do two things. First, I wanted to, as a lecturer in literary theory and also in narratology, I wanted to break all the set rules of narration.
2: Ovim romanom želeo sam da kada se radi o samoj pripovesti u svojstvu predavača savremene univerzitetskog predavača savremene književnosti i naratologije, da razbijem sve šablone koji se toga tiču.
1: The second thing I wanted to do was to basically pull the legs of my readers.
2: Drugo što sam imao nameru pišući ovaj roman bilo je da čitaoce malo zavitlava.
0: Ali svakako kao da piše i o sebi, kao da je narator i u stvari sam autor, jer na nekoliko mesta on pominje da piše knjigu o spavanjima ljudi, znači o ljudima koji spavaju.
1: Yes, that was part of the joke, but also that was also part of this intention to really challenge the rules of narration, because
2: to jeste bio deo prvobitne namere da se napravi nekakav narativni vic.
1: There are various narrators, but there is one narrator who basically is acting on behalf of all the other narrators.
2: Postoje više naratora, ali jedan tu narator koji praktično govori u ime svih ostalih.
1: So what is happening is that the narrator who is also an author is all the time telling his readers that the book he is writing now was not the actual book he wanted to write. He wanted to write.
2: No, pripovedač koji je i autor govori između ostalog da ova knjiga jeste ono što je želeo da napiše, ali i nije.
1: So basically each chapter is a mini book, so to speak. And then it is only at the last chapter that these mini books become one story altogether.
2: Dakle, svako poglavlje je nekakav mini roman za sebe i tek se u poslednjem poglavlju sve to sjedinjuje u jedan narativ.
1: The novel has a prologue and an epilogue. And the prologue and the epilogue are the only parts where all the characters in between meet.
2: Roman sadrži prolog i epilog i u tim odeljcima, u prologu i epilogu, tu se u stvari jedino sreću, tu su jedino prisutni svi likovi.
0: Pa evo čak i sam naslov romana Spavi sad, o Spavi sad se pominje pri samom kraju, jer onaj mladi pesnik koji putuje u vozu čita knjigu tog naslova. Još jedno poigravanje autora sa nama.
1: Yes, I mean, there is joking all the time. Not many readers, from what I from the feedback I got, not many readers actually appreciated that there was a joke going on all the time.
2: Da, što se šala tiče, stalno su prisutne, ali od reagovanja čitalaca razabrao sam da zapravo nisu svi baš bili svesni tih šala sve vreme.
1: Maybe another title for the novel would have been The Joke, but Kundera had already chosen it.
2: Drugi mogući naslov ovog romana bio bi Šala, ali eto, opredelio sam se za taj.
0: Da li zbog ritma, da li zbog opet naracije, na nekoliko mesta se ponavlja ista stvar, da dvoje odlaze u hotel na šest iz praca, pogledu na more i tako dalje, i tako dalje. Zašto potencira baš tu scenu?
1: I honestly, I'm trying to remember which episode this is, because there are so many episodes, and I wrote some three other books after this that now my memory is starting to play tricks.
2: Toliko ima epizoda, a posle ovog romana napisao sam još tri knjige, pa mi je malo teže sada da se setim.
0: Evo sad da možda pomognem, ta scena pri kraju koja se ponavlja, ali i pre toga je bila, razrešava u stvari celu radnju romana.
1: Yes, that is what happens at the end, because at the end then we realize that all these characters were basically the joke of the narrator.
2: Tu se zaista sve razrešava na kraju romana, jer tu čitalac shvata da sve to je bila šala.
1: But the that was the joke of the narrator. My joke then is that the narrator is also one of the character. So basically he is changing.
2: Šalio se narator, ali i ja sam se kao autor šalio sa narativom.
1: So what I was going to tell you is that basically the narrator has two roles. One is that of narrating the different
2: narrator pripovedač ima dve uloge, jedna je da pripoveda radnju romana,
1: and the other role is that of him being one of the characters of the story.
2: A druga je uloga to što je jedan od likova u radnji romana.
0: U ovom romanu kao i da mapira neke gradove i mesta u kojima se zbivaju događaji, znači počeo od Slovenije pa se ide tako dalje, daj sad da nabravimo gradove. Okay. Zašto je bitno to?
1: Yes, there is of course it's not really mentioned, but I think that readers, especially local readers, might have noticed that the first part happens in Slovenia, in Ljubljana, and the first episode that we get is a memory of Tito's funeral taking place in the blue train.
2: Neki će čitaoci naravno zapaziti da se prva epizoda dešava u Ljubljani i da je tu prisutan odjek sahrane predsednika Tita.
1: But then it shifts to other places. Maybe there is also a reference to our sister island of Gozo. And
2: da, ali onda se mesto radnje pomera, tako da između ostalog pominje se i sestrinsko ostrvo. Do you actually pronounce it Gozo or Gozo?
1: Gozo.
2: Gozo. Sestrinsko ostrvo Malte koje se zove Gozo.
1: And there is also other places which are totally fantastic in the sense that they are also recounted in the same manner of a fable.
2: Ima tu i mnoštvo drugih mesta koja su potpuno fantastična jer su predstavljena jezikom fables, basni.
1: So basically it is this disjointedness of the different narrations that eventually become one in the last part of the novel. But it is, as you are rightly noticing, the narration happens in different cities, and it's important that they are mostly cities or near cities.
2: Da, postoji dakle ta iščašenost narativa koja se tek na kraju zaokružuje, sjedinjuje u nekakvu celinu. A ono što je tu bitno zapaziti je da se sve to dešava u nizu različitih lokacija gradova, odnosno.
0: Ali pominje se i legenda. Upliće u ovu radnju modernog romana i jednu priču, legendu.
1: Yes, there is a legend, there is the legend, and there is also, I wouldn't say a parody, but well, you can take it as a parody.
2: Da, postoji tu svakako element legende, čak možda i parodije, mada ja to ne bih tako nazvao.
1: When there is the passage from the New Testament, when Jesus calms the storm with his disciples.
2: A postoji i referenca na Novi Zavet, odnosno konkretno onu scenu kada Isus smiruje oluju.
1: And of course this may be, it precedes your questions maybe, but there is also a lot of sex happening throughout the novel.
2: Sad možda je ovo i rečeno pre nego što ste imali nameru da pitate, ali ima tu dosta i seksa.

0: Ecco.
1: PGP RTS-om predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
2: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
1: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Marta Pesarodona. Naša gošća je po svemu interesantna i po svojoj biografiji, ali sad imamo izabrane njene pesme, Svemu se divim, sabrane pesme, bolje reći, pošto imamo sad u najnoviju 26. Ovo je ciklus od 1965. do 2021. Sve je to prevela sa katalonskog Jelena Petanović i upravo to prvo pitanje autorki je katalonska književnost i ona pripada toj književnosti.
4: Well, the thing is that I began writing poetry in Spanish, in Castilian.
5: Ja sam počela da pišem poeziju na španskom, odnosno kastiljanskom.
4: Because all my formal, as everybody, I was born in 41.
5: Rođena sam 1941.
4: And all my education, primary, secondary, university, was in Castilian.
5: I kada se o obrazovanju radi, u osnovnom, srednjem, univerzitetskom, sve to bilo na kastiljanskom.
4: But at home was a Catalan family. My parents, my grandparents, I was born in a very Catalan family.
5: Ali ja sam poreklom iz jedne sasvim katalonske porodice.
4: When my first offer to be published was from Cuba. And you know,
5: prvu uopšte ponuda da objavim nešto sam dobila sa Kube.
4: Cuba. And that for a young person, writer, is very important, the first publication.
5: Za jednu mladu osobu, naravno, to je od izuzetne važnosti, prvi put nešto objaviti.
4: But no, I had something like St. Paul falling down from the horse and said, no, that's not possible.
5: Desilo mi se nešto nalik onome kad je Sveti Pavle pao s konja.
4: I must write in Catalan. But I had to buy a Catalan grammar and learn to write in Catalan.
5: I ono što sam morala da učinim je da se bavim, da učim katalonsku gramatiku i da pišem na katalonskom po njenim pravilima.
3: Neobičnost ove knjige koju imamo u rukama je u stvari uvodni tekst pod nazivom As Time Goes By. To je u stvari autorka napisa o svom životu, ono najkraće što može, i o svom ratu. Neobično da smo prošli kroz celo vaš život i...
4: You might remember this is Casablanca, is As Time Goes By.
5: Oh, yeah.
4: You might remember this, a kiss is just a kiss, and so on and so on. And I play with that.
5: Da, naravno, to je iz čuvenog filma Casablanca.
3: Tako da nama u stvari ne treba ovde biografije ili bibliografije, ali ste vi sami to napisali i to je lep uvod da krenemo posle u poeziju. Još kao dete ste rekli, to saznamo iz ovog teksta, da kad porastete, želite da postanete pisac. I to ste uspeli.
4: I wanted to be Federico García Lorca. A 10 years old.
5: Konkretno, želela sam kao desetogodišnjakinja da postanem Federico García Lorca.
4: Ten.
3: Živela je u mnogo gradova, pre svega u Terasi, pa onda u Barceloni, pa se selila, tako da u stvari i njen život je zanimljiv, kao da kažemo neki uzbudljiv film.
4: If you say so, let's make the movie.
5: Pa kad već kažete, onda ajde da snimamo film.
3: Mnoge su pesme posvećene izgubljenim prijateljima koji su umrli, nestali iz njenog života, i tako da srećom saznajemo koje su te imena, a mogu da budu i univerzalne priče o izgubljenim prijateljima.
4: Yes. I try to be international. I mean, for instance, I was during 4 years before he died with a very important poet who was nearly as old as my parents, Gabriel Ferrater.
5: Da, ja se trudim da ono što pišem ima i međunarodnu, internacionalnu dimenziju. A eto, 4 godine sam bio

0: myself. I would be the companion of... And I spent 25 years after his death without saying a single word about him.
1: I 25 godina je prošlo od njegove smrti bez i jedne jedine reči o njemu.
0: Because, and now I am writing a book about these 4 years with him.
1: Ali sada, evo, pišem knjigu o tih 4 godine provedenih sa njim.
2: Na jednom mestu je napisala autorka, nikad nije želela da piše memoare jer verujem da je sve već u mojim pesmama, jer moj život i poezija su nerazdvojni.
0: If one wants to know my life, read my poems.
1: Ako neko hoće da sazna o mom životu, pa neka čita moje pesme.
2: Ovdje imamo 8 pesama iz originalnog autorskog izdanja iz 1965. što je stvarno retko, kojim je debitovala, i samo postoji 27 primjeraka. I oni su, znači, te pesme su ušle u ovu zbirku sabranih pesama.
0: No, no, I am very happy about this book. This book from Serbia, the one you can see now.
1: Yeah.
0: Because they take my life and my poetry up to now. But, for instance, this year, I published another book of poems. And it's not inside here.
1: Da, ja sam veoma srećna zbog ove knjige koja je sada objavljena na srpskom, i to je moj život i moja poezija do sada, ali evo, ove godine treba da mi izađe iz štampe nova knjiga koja sa ovom nema veze.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić i nekoliko njegovih kolega je dobilo poziv takozvanog specijalnog tužilaštva Kosova, odeljenja za istragu terorizma, jer se terete za 4 krivična dela koja, kako tvrdi Simić, nisu počinili. Simić je na Instagramu objavio da će se odazvati pozivu tužilaštva i naglasio da se terete za udruživanje sa ciljem napada na ustavni poredak, ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom, napad na službeno lice i učestvovanje u gomili koja vrši krivično delo i huliganstvo. Takođe je odlično da se devetorici Srba iz okoline Zubinog potoka produži pritvor za još najmanje 48 sati. Pritvoreni Srbi su uhapšeni pod optužbom za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao ukaz kojim se ograničava javno objavljivanje određenih podataka o ruskom sektoru nafte, gasa i drugih energenata. Prema navodima Kremlja, mere su donete kao odgovor na poteze Sjedinjenih Američkih Država kao i drugih država i međunarodnih organizacija koje su im se pridružile. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić negirao je saopštenje pokreta Kreni promeni da je sinoć fizički napao njihovu odbornicu Tanju Mićić. Kako tvrdi, on je odbornicu pokreta Kreni promeni odgurnuo kada se umešalo sukob između njega i njenog supruga. Naveo je i da ne želi da učestvuje u predstavi za medije. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju izraelski Hapoel u drugom kolu Evrolige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Od 20:45 Partizan će igrati u Francuskoj protiv Pariza. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni. U Beogradu trenutno 17 stepeni, vlažnost vazduha 59%, pritisak 1011 milibara, vetar zapadni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Danas u emisiji Rečeno i prećutano od 12 sati i 5 minuta o fenomenu Dilana Doga i o njegovom 40. rođendanu govore Dušan Mladenović, glavni i odgovorni urednik izdavačke kuće Veseli četvrtak, i Marko Šelić, Marčelo, reper i pisac. Emisiju priprema, uređuje i vodi Marko Đurić. Današnje vreme muzike od 14 sati posvećeno je maestru Živojinu Zdravkoviću, dirigentu i profesoru Muzičke akademije u Beogradu, urednik emisije Ana Ćirica. U SANU je održana svečana akademija povodom 200. godišnjice rođenja Ljubomira Nenadovića, našeg čuvenog književnika, diplomate i političara. U emisiji Kulturni krugovi od 15 sati čućemo akademika Matiju Bećkovića, akademika Jovana Delića i profesora doktora Radoslava Erakovića. Emisiju vodi Sara Arsenović-Spajić. O svojoj ljubavi prema motorima i putovanju u emisiji Govori da bih te video od 17 sati govori Zoran Savić, autor emisije Milena Radić. Za večerašnju emisiju Visine, koja je na programu od 19 sati i 13 minuta, urednica Gorica Filipović odabrala je duhovne koncerte, odnosno motete Ivana Lukačića. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Ono što je zajedničko Čačku, Bugarki, Rumenki i Vlasinki je desetotaktni obrazac pokreta. Ipak, među njima Rumenka može imati značajniji broj varijanata sa različitim brojem taktova – 8, 10, 12 ili 16. Među njima, u zavisnosti od kraja, možemo razlikovati Svrljišku Rumenku, Sokobanjsku, Nišku, Timočku i druge. Slično je i sa Čačkom koji smo pomenuli na početku emisije. U zavisnosti od mesta u kojem se on izvodio, formirala se varijanta specifična za taj kraj, pa se tako u literaturi navodi Banjski Čačak, Leskovački, Hanski, Sitan, Krupan, Jablanački, Medevački i drugi. Sledi Rumenka u izvođenju Bokana Stankovića, pesma Pošla Trojanka na vodu koju izvodi Vasilija Radojčić i Crnotravski Čačak koji na harmonici svira Časlav Ljubenović.

Iako su širom jugoistočne Srbije zabeležene različite igre koje danas nismo spomenuli, Rumenka, Bugarka, Čačak i Vlasinka zasigurno predstavljaju reprezentativni igrački repertoar ovog dela Srbije. One su i dalje deo igračke prakse i zbog toga smo im posvetili današnju emisiju koju ćemo završiti uz Zaplanjski Čačak koji izvodi Miroljub Stojiljković Megjer.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Današnje vreme muzike od 14 sati posvećeno je maestru Živojinu Zdravkoviću, dirigentu i profesoru Muzičke akademije u Beogradu, urednik emisije Ana Ćirica. U Sanu je održana svečana akademija povodom 200. godišnjice rođenja Ljubomira Nenadovića, našeg čuvenog književnika, diplomate i političara. U emisiji Kulturni krugovi od 15 sati čućemo akademika Matiju Bećkovića, akademika Jovana Delića i profesora doktora Radoslava Erakovića. Emisiju vodi Sara Arsenović-Spajić. O svojoj ljubavi prema motorima i putovanju u emisiji Govori da bih te video od 17 sati govori Zoran Savić, autor emisije Milena Radić. Za večerašnju emisiju Visine, koja je na programu od 19 sati i 13 minuta, urednica Gorica Filipović odabrala je duhovne koncerte, odnosno motete Ivana Lukačića. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Na samom početku današnje emisije čuli ste glas umetnika kome posvećujemo današnje vreme muzike, maestra Živojina Zdravkovića. Slušamo takođe i odlomak prvog stava Brahmsove četvrte simfonije, ostvarenja sa kojim je Beogradska filharmonija, a prema svedočenju pomenutog velikog dirigenta, postigla najveću afirmaciju. Portret Živojina Zdravkovića, koji je bio i dugogodišnji profesor Muzičke akademije u Beogradu, oslikaćemo danas i snimcima razgovora koji su sa njim vođeni za Radio Beograd i koji su pohranjeni u našem tonskom arhivu. Primetit ćete i razlike u samom zvuku snimaka, jer je razmak između dve emisije, čije odlomke koristimo, 11 godina. Reč je naime o odlomcima iz emisije Gost drugog programa Miloša Jevtića, realizovane 7. oktobra 1975. godine, i emisije Kod dva bela goluba Nikole Veselinovića i Milje Milosavljević, koja je bila na programu 15. decembra 1986. godine.

0: Bio je ovo odlomak Dvoržakove devete simfonije, simfonije iz Novog sveta i snimak sa prvog beogradskog koncerta Živojina Zdravkovića, umetnika kome je posvećeno današnje vreme muzike Radio Beograda 2. U nastavku emisije slušamo njegova sećanja na period posle studiranja u Pragu, a potom ćemo emitovati i skercu uvertiru Aleksandra Obradovića u izvođenju Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Beograd i Živojina Zdravkovića.
1: Ja sam se vratio već maja meseca, znači u oči same rezolucije i informbiroa. Došao sam u Beograd i postao dirigent Simfonijskog orkestra Radio Beograd. Napominjem da onda Beogradska filharmonija još uvek je bila društvo Beogradske filharmonije, a nije bila samostalni orkestar koji je nastao tek 1951. godine. Znači, do 1951. godine bio sam stalni dirigent Simfonijskog orkestra Radio Beograda. 1951. godine inicijativom muzičara i najviših i najodgovornijih ljudi u kulturi formiran je samostalni orkestar Beogradske filharmonije sa svojim budžetom, sa svojim istina vrlo skromnim prostorijama koje su bile u inženjerskom domu i administracijom koja je bila smeštena u jednom dućanu u Francuskoj ulici broj 3. Za direktora je imenovan bio Krešimir Baranović, a ja sam postao stalni dirigent. Osnivanjem samostalnog orkestra Beogradske filharmonije počinje, tako reći, renesansa muzičkog života Beograda.

0: Slušali ste kompoziciju Skercu uvertira Aleksandra Obradovića i snimak koji je sa Simfonijskim orkestrom Radiotelevizije Beograd ostvario dirigent Živojin Zdravković. Ovaj umetnik je od 1945. godine povremeno dirigovao popularne programe sa velikim radio orkestrom, a 1948. godine je postao drugi dirigent Simfonijskog radio orkestra i njime upravljao u više navrata do 1980. dok je sa Horom naše kuće povremeno nastupao do 1978. U godini koju je u istoriji razvoja radio orkestra obeležio nagli porast stranih gostovanja na simfonijskim radio koncertima, Zdravković je 27. januara 1950. dirigovao prvim koncertom na kome je nastupila buduća miljenica beogradske publike, francuska pijanistkinja Monique de la Bricholerie, izvodeći treći klavirski koncert Sergeja Rahmanjinova. Kao i 30. januara, kada je predvodio orkestar na poslednjem koncertu Emila Hajeka. Zdravkovićeva karijera je od 1951. godine neraskidivo bila vezana za orkestar Beogradske filharmonije, gde je odmah, kako su kritičari pisali, pokazao svoje sposobnosti preciznog ritmičara, stilsku vernost muzičkom tekstu, snagu i bljesak orkestarskog aparata, kvalitete koji će i kasnije biti sastavni i tipični deo njegove umetnosti dirigovanja. U periodu kada je uz Baranovića radio kao drugi dirigent do 1961. orkestar je počeo da se ustaljuje u kvalitativnom smislu, posebno zahvaljujući kontinuiranom i sistematičnom radu pomenutih umetnika. Rane 60. godine donele su i izuzetno povoljne društveno-političke prilike, pa je Jugoslavija u sferi kulture, a kako se navodi u monografiji posvećenoj stogodišnjici postojanja Beogradske filharmonije, predstavljala meku za umetnike iz istočnog bloka, a istovremeno je svesrdno primala i zapadnoevropske muzičare, te na taj način crpela najbolje iz oba sveta. Zdravković je filharmoniju vodio kao šef dirigent od 1961. do 1978. u razdoblju koje je u literaturi nazvano Zlatnim dobom i u kojem je orkestar filharmonije ispisao možda i najznačajnije stranice svoje stogodišnje istorije. U nastavku Vremena muzike Radio Beograda 2 čućemo sećanja Živojina Zdravkovića na muzički život 50. i 60. godina prošlog veka, na gostovanja velikih umetnika, ali i na programska usmerenja tadašnje Beogradske filharmonije.
1: Početkom tih 50. godina, zahvaljujući i Beogradskoj filharmoniji, Beograd postaje

0: U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održana je svečana akademija povodom obeležavanja 200 godina od rođenja Ljubomira Nenadovića, našeg čuvenog književnika, diplomate i političara. U Sanu je danas bila i za kulturne krugove izveštava Anja Davidović.
1: Ljubomir Nenadović je tokom 19. veka bio aktivni učesnik u prosvetnom, kulturnom i političkom životu, najpre kao službenik u Ministarstvu inostranih dela, a zatim i kao sekretar i načelnik Ministarstva prosvete, član deputacije Glavnog školskog fonda i sekretar Srpskog poslanstva u Carigradu. Trag je ostavio i u radu Srpske kraljevske akademije, preteče Srpske akademije nauka i umetnosti, kada je 1887. godine izabran za njenog prvog člana. Kao književnik pisao je poeziju, pripovetke, kritičke i publicističke tekstove i istorijske udžbenike. Ipak, u njegovom stvaralaštvu najviše se izdvajaju čuveni putopisi, pisma iz Italije i pisma iz Nemačke. Akademik Jovan Delić ističe da upravo Ljubomir Nenadović predstavlja tvorca modernog srpskog putopisa.
2: Putopisi u srpskoj književnosti 20. vijeka pravo književno čudo. A na početku cijelog ovoga modernog 20-vjekovnog čuda je Ljubomir Nenadović sa svojim putopisnim pismima, kod koga u pismima iz Italije također dolazi do hibridizacije žanra, do ukrštanja putopisa i biografije. Pa su pisma iz Italije zapravo knjiga o Njegošu u Italiji. Upravo zato u ovoj knjizi piše Ivo Andrić dva puta, u dva svoja eseja o Njegošu, Njegoš u Italiji i Ljuba Nenadović o Njegošu u Italiji. Prvi esej je napisan i objavljen u Politici 1925. godine, a drugi 26 godina kasnije u stvaranju 1951. povodom 100-godišnjice Njegoševe smrti. Knjiga Ljubomira Nenadovića, pisma iz Italije, je knjiga o Njegošu u poslednjoj godini njegovog života, što je čini još dragocijenijom. Dakle, Ljubomir Nenadović je ukrštanjem putopisa i biografije, pišući o Njegošu u Italiji, najavio i nagovijestio proces hibridizacije žanra koji je dostigao svoj vrhunac u ukrštanju putopisa romana i romana u dijelima Miloša Crnjanskog i Rastka Petrovića.
1: Ljubomira Nenadovića pamtimo i kao pisca koji je svojim stvaralaštvom najavio novu fazu razvoja srpskog književnog jezika, koja se najčešće naziva beogradskim stilom, zbog čega svakako, dodaje akademik Delić, zauzima istaknuto mesto.
2: Ostaće i kao Njegošev biograf koji je ukrstio žan biografije, žan putopisa, ostaće i zato što su sa njegovoga dijela zrači onaj sjaj koji na to dijelo pada sa velikih stvaralaca kakvi su Njegoš i Andrić. Ostaće jer ga je se u najtežim časovima opominju veliki ljudi, kakav je bio mitropolitan Filohije. A biti živi poslije 200 godina u svojoj književnosti nije mala stvar. To nije svakom dato. Ljubomir Nenadović je klasik srpskog putopisa i književne biografije. Obnovitelj putopisa i preteča njegovog najvišeg uzleta u srpskoj književnosti. Tvorac putopisa portreta u pismima iz Italije, rijetkog, ako ne i jedinstvenog i u širim razmjerama.
1: Radoslav Eraković, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, kaže da je Ljubomir Nenadović pisac kojeg je lako voleti, posebno naglašavajući da je reč o autoru koga su izrazito cenili njegovi savremenici i koji je postao slavan za života.
3: O tome koliko je bio omiljen među ljudima koji su ga poznavali lično i čitali, svedoči i 50-godišnjica obeležavanja njegove književne delatnosti. Nema te zvanice i pisca i ugledne ličnosti koje nije želela da mu ukaže tada počast. Obično se, kada se navodi taj događaj iz 1893. spominje to pismo pesmica Laze Kostića, koju je poslao da bi čestitao u Valjevu iz Novog Sada u ime uglednih Novosađana književniku, miljeniku i ja bih dodao valjevskom, kako ga Kostić navodi, nezlobniku. Velika je to bila slava tada za sve njih. On u njoj u ovom slučaju nije učestvovao zbog svojih poznih godina, ali mislim da nije bilo samo to u pitanju, nego je njegova stidljivost lična. U momentima kada mu se posvećivala velika pažnja. Međutim, ne dovoljno često se spominje da je jedan od pesnika koji mu je tada čestitao bio i Vojislav Ilić.
1: Na svečanoj akademiji u Sanu je o značaju Ljubomira Nenadovića govorio i akademik Matija Bećković.

0: Prelazimo na sledeću temu u emisiji Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Jedna vrlo zanimljiva tema zapravo u sklopu nedavno otvorene izložbe Matematika i fizika u delu Salvadora Dalija, koja je u toku u Muzeju nauke i tehnike, održano je predavanje autora ove postavke Davida Floresa Masvidala. Na primerima odabranih dela prikazano je kako je Dali saznanja iz različitih naučnih oblasti primenjivao u svom umetničkom radu. Ovom događaju je, da pomenemo i to, prisustvovao i Luis Tejero Gonzalez, on je ataše za kulturu Kraljevine Španije u Srbiji, a na ovom predavanju je bila Ivana Babić.
1: Mnoga dela Salvadora Dalija otkrivaju njegovo interdisciplinarno interesovanje, a među njima su i ona koje se vezuju za geometriju. Kroz svoje stvaranje Dali je posebno promišljao zlatni presek, o čemu govori autor izložbe i predavanja David Flores Masvidal.
2: Između 1948. i 1952. godine objavljene su Dalijeve knjige 50 magičnih tajni slikanja i mistični manifest. On se u ovom periodu posebno odnosi prema starim majstorima, među kojima su Vermeer i Velázquez. Od tada nastupa razdoblje njegovog mističnog metafizičkog hiperrealizma. Na njegovim delima prisutne su i religijske teme, a kada je uvideo kolika je proporcija važna slik iz doba renesanse, onda je odlučio da je iz prirode sistematično prenosi na platno, nastavljajući staru tradiciju.
1: Ono što je Salvadora Dalija pratilo kroz stvaranje jeste zainteresovanost za otkrića u oblasti fizike. Njegova slika Železnička stanica u Petrinjanu iz 1965. godine, na kojoj motivi lebde, upućuje na umetnikov doživljaj Einsteinove teorije relativnosti iz prve polovine 20. veka. Ona je izmenila dotadašnji pogled na vreme, prostor i gravitaciju. Prema rečima Davida Floresa Masvidala, ovo delo predstavlja Dalijevu sintezu traganja za čvrstim uporištem u svetu koji je izgubio svoje apsolutne oslonce. A koje još naučne oblasti je umetnik promišljao i kako se to vidi na konkretnim slikama, objašnjava saradnica na izložbi Zorica Civrić-Masvidal.
3: Ono što je Dalija od 1948. godine usmerilo, to nisu samo matematika i geometrija, već i otkrića iz molekularne biologije, morfologije i fizike. Kako atomska fizika, tako i teorija relativiteta i nuklearna fizika. A pojedini elementi vidljivi su na delima, na primer, Galatea od sfera. Tu vidimo jednu kompoziciju koja nije jednolična kompozicija, već je razbijena na sfere, što nas može podsjetiti na to kako su, na koji način se vidi atom, čestica, kako je stvarnost neki način razbijena. Leda, atomika ima svoje značenje.
1: Predavanje su upotpunile i fotografije tri slikarska i optička instrumenta koja je autor izložbe David Flores Masvidal izradio prema crtežima iz knjige 50 magičnih tajni slikarstva. Izložba Matematika i fizika u delu Salvadora Dalija u galeriji Muzeja nauke i tehnike otvorena je do 15. oktobra.

I prije nego što pređemo na našu posljednju priču u današnjoj emisiji Kulturni krugovi, jedna važna vest. Danas je u Maloj sali Matice Srpske uručena nagrada Sreten Marić za najbolju esejističku knjigu iz oblasti književnosti i filozofije u 2025. i 2026. godini. Podsjetimo da je ova nagrada pripala ravnopravno Mirjani D. Stefanović za celokupan esejistički, književno-teorijski, književno-istorijski naučni opus, a povodom monografije Uvod u srpsko prosvetiteljstvo, predgovor kao poetika, i Đorđu Matiću za knjigu eseja Spaseni od brodoloma, ogledi u srpskoj kulturi. Podsjetimo još i to da su ovu nagradu, koja nosi ime jednog od vrhunskih srpskih esejista i prevodilaca Sretena Marića, ustanovili zajedno Biblioteka Matice Srpske i opština Kosjerić. A pred kraj današnje emisije Kulturni krugovi, o još jednoj izložbi u galeriji

medicinska dokumentacija do ovog trenutka nije dostavljena ni policijskim službenicima ni nadležnom javnom tužilaštvu. Zbog napada gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića na odbornicu pokreta Kreni promeni Tatjanu Mićić, građani su se na poziv tog pokreta okupili ispred trećeg osnovnog javnog tužilaštva. Pokret Kreni promeni podneo je krivičnu prijavu protiv Šapića. Košarkaši iz Crvene zvezde dočekuju izraelski Hapoel u drugom kolu Evrolige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Od 20 časova i 45 minuta Partizan će igrati u Francuskoj protiv Pariza. Vreme sutra, ujutru sveže, ređa pojava kratkotrajne magle po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Temperatura od 6 do 26 stepeni. Bile su ovo vesti Radio Beograda 2.

Radio Beograd, dramski program. Paukova mreža. Paukova mreža.

0: fantastiche.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Paukova mreža, Lee Vernon, fantomski ljubavnik, repriza.

0: U seriji Paukova mreža slušali ste reprizu dela Li Vernon, Fantomski ljubavnik. Uloge su tumačili Siniša Ubović, Dragan Vujić i Tanja Marčetić, lektor Olga Babić, muzički saradnik Dragan Mitrić, ton majstor Zoran Uzelac, prevod Strahinja Mlađenović, dramatizacija Olivera Kolarić, režija Miloš Jagodić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, februar 2024. godine.
1: Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Visine, u kojoj je s vama Gorica Pilipović, možete slušati motete Ivana Lukačića. Za ovog hrvatskog kompozitora iz 17. veka, rođenog u Šibeniku, dugo je znalo samo nekoliko muzikologa, a njegovo jedino za života štampano delo, zbirka od 27 moteta Sacre Canciones za nekoliko glasova i instrumentalnu pratnju, smatralo se izgubljenim. Pronađeno je tek 20. godina prošlog veka u državnoj biblioteci u Berlinu i to samo u jednom primerku. Zbirka je štampana u Veneciji, a objavio ju je ugledni italijanski kompozitor i Lukačićev prijatelj Giacomo Finetti, za kojeg se pretpostavlja da mu je bio i učitelj. Lukačićevi moteti nastali su u vreme snažnih umetničkih previranja kada ideali i estetika baroka, tako moćno izraženi u slikarstvu, skulpturi i arhitekturi, sa zakašnjenjem od gotovo pola veka traže svoj izraz nov i revolucionaran i u muzici. Impozantan korpus vokalne polifonije rimske škole kao da je zapečaćen istom godinom smrti dvojice njegovih najvećih predstavnika, Orlanda di Lassa i Giovannia da Palestrine. Iste 1594. nastaje i prva opera i s njom novi ideal monodijskog ekspresivnog dramskog stila. Objektivna, hladna palestrinska polifonija ustupa i u duhovnoj muzici mesto subjektivnom, uzbudljivom izrazu. Drugim rečima, mirna, uravnotežena kontemplacija ne odgovara više duhu vremena. Nju će zameniti barokna ekstaza, u kojoj se na nov i čudesan način prepliću mistika i erotika. Crkvenim tekstovima se prilazi kao da su fragmenti dramske radnje. To su muzičke scene sa živim akterima. Po obliku i stilskim karakteristikama Lukačićevi moteti pripadaju takozvanim duhovnim koncertima koji su ušli u praksu sa delima Lodovika Viadane. Pošto su verovatno nastajali godinama pre objavljivanja 1620. to znači da je Lukačić novi stil preneo s jedne jadranske obale na drugu, jer školovao se u Italiji, a dugo je živeo u Splitu gde je bio kapelmajstor. Tu je i umro 1648. Slušamo motete Ivana Lukačića koje izvode sopran Ljerka Jug Labaš, alt Antonija Kordej, tenor Noni Žunec, bariton Matiša Rajčić i bas Drago Bernardić, zatim hor Joža Vlahović, čembaliskinja Gudrun Šmajser i orguljaš Ivo Maček, diriguje Emil Koseto.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo drugi deo teksta Mihaela Antolovića, Recepcija škole anala u srpskoj historiografiji. Od 20 sati i 20 minuta u emisiji Umetnost interpretacije violončelista Kijan Soltani izvodi dela Claude Debussy-a, Antonina Dvoržaka i Roberta Schumana. Emisija Savremena srpska muzika od 21 sat i 30 minuta posvećena je stvaralaštvu Stevana Kovača Tikmajera. U 22 sata i 30 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti drugi teo teksta Evalda Iljenkova Naučite da mislite od malena. Emisija Disko 3000 na programu je u 22 sata i 50 minuta. U 23 sata i 55 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Lee Ipi, Poniženost. 10 minuta posle ponoći u emisiji Muzej zvuka slušat ćete duhovne kompozicije nemačkog pozno-renesansnog autora Johannesa Nuciusa. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Rajka Maksimovića, Ivana Jevtića, Svetislava Božića i Ivana Brkljačića.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi možete slušati drugi deo teksta Mihaela Antolovića Recepcija škole anala u srpskoj historiografiji.
0: Tokom prve tri posleratne decenije, Fernan Brodel nije bio samo najuticajniji predstavnik druge generacije škole anala i njen nesporni šef, već je školu načinio najuticajnijim pravcem u svetskoj historiografiji. Brodel je bio prvi analista o kome se još ranih 50. godina 20. veka pisalo u jugoslovenskoj historiografiji, budući da objavljivanje Brodelovog monumentalnog dela Mediteran i mediteranski svet u vreme Filipa II. Nije promaklo dobro obaveštenom Vuku Vinaveru. Na stranicama novopokrenutog istorijskog glasnika on je 1951. objavio veoma sadržajan prikaz ovog standardnog dela koje obuhvata geografsku, socijalno-ekonomsku i političku istoriju bazena Sredozemnog mora u drugoj polovini 16. veka, ocenivši da je Brodel pružio logički izvedenu sa nizom novih shvatanja i u slobodnoj, širokoj interpretaciji obuhvaćenu sliku Mediterana. Sličnog mišljenja bio je i Bogumil Hrabak, koji je nešto docnije u zagrebačkom historijskom zborniku ocenio da je Brodel autor izvanredne sinteze. Međutim, u prikazu nevelike knjige o brodskoj trgovini u Livornu u 16. veku, koju je Brodel objavio u koautorstvu sa Ruđerom Romanom, Hrabak je izneo sud da je reč o simpatičnom delu fragmentarnog karaktera, koje pokazuje sve dobre i sve loše osobine savremene građanske historiografije na zapadu, zamerivši autorima da nisu dovoljno upoznati sa građom Dubrovačkog arhiva. Naposletku, pojava drugog dopunjenog izdanja Brodelovog dela sredinom 60. godina bila je propraćena kratkom informacijom Ranka Mastilovića, u kojoj je istaknuto da ono predstavlja totalnu istoriju jednog regiona, jedinstvo istorije, geografije i političke ekonomije. Još pre no što je postao jedan od 40 besmrtnika Francuske akademije, Brodel je izabran za inostranog člana Srpske akademije nauka i umetnosti 1965. godine. Ipak, sa izuzetkom jednog metodološkog teksta o odnosu istorije i sociologije, objavljenog u zborniku koji je uredio istaknuti francuski sociolog Georges Gurvić i koji je, po svemu sudeći, ostao potpuno nezapažen među istoričarima, Brodelova dela i dalje nisu prevođena u tadašnjoj Jugoslaviji. Uprkos tome što je Brodel tokom 60. i 70. godina bio nesumnjivo najugledniji i najuticajniji istoričar na svetu, prevodi njegovih radova na srpski, srpsko-hrvatski jezik, usledili su gotovo dve decenije kasnije. Prvo je, zalaganjem Mirjane Gross 1983. godine, na stranicama zagrebačkog časopisa za suvremenu povijest, objavljen prevod teorijskog članka posvećenog konceptu dugog trajanja. Naredne godine su Vidici, časopis beogradskih studenata za kulturu, književnost i društvena pitanja, objavili raspravu o pojmu društva, zajedno sa kratkim, ali veoma informativnim pratećim tekstom Dušana Batakovića o Brodelu i njegovom razumevanju istorije. Da bi potom Marksizam u svetu, časopis prevoda iz strane periodike i knjiga u izdanju izdavačkog centra Komunist, objavio tekst Kapitalizam i materijalni život od 1400. do 1800. U pomenutom kontekstu pažnju svakako zaslužuje činjenica da su ugledni ekonomisti Dušan Pirec i Miomir Jakšić priredili hrestomatiju Svetski kapitalistički sistem 1987. posvetivši je upravo Brodelu. Hrestomatiju je otvaralo obimno poglavlje iz Brodelove knjige Materijalna civilizacija i kapitalizam u prevodu Miroslava Vitorovića, koji je napisao i veoma sadržajan prilog posvećen velikom naučnom delu Fernana Brodela. U jezgrovitom i kompetentno napisanom tekstu Vitorović je, osim najvažnijih biografskih podataka, apostrofirao osobenosti Brodelovog razumevanja istorije, odlike njegovog naučnog metoda i, naročito, značaj njegovog objašnjenja nastanka moderne svetske kapitalističke ekonomije. Iako ovaj tekst nije potpisao istoričar, već veoma obavešteni diplomata i publicista, on je, zajedno sa već pomenutim Batakovićevim tekstom, bio najsadržajniji tekst napisan o Brodelu na srpskom jeziku. Konačno, i Sima Ćirković je u povodu smrti Fernana Brodela, neosporno najuticajnijeg istoričara našeg stoljeća, predstavio njegov životni i naučni put, njegovo osobeno mesto u svetskoj historiografiji i izneo očekivanje da će njegov doprinos razvoju istorijske nauke porasti u značaju kad se bude posmatrao sa veće udaljenosti. Konačno, tek 1989. godine pojavio se prevod Brodelovog nevelikog, ali važnog dela Dinamika kapitalizma. Bila je to ujedno i njegova prva knjiga objavljena na srpskom jeziku, u prevodu Branka Jelića i u izdanju novoosnovane izdavačke knjižarnice Zorana Stojanovića u Sremskim Karlovcima. 3 godine docnije, Srpska književna zadruga objavila je Brodelove Spise o istoriji u prevodu Branka Jelića, Ivanke Pavlović i Ksenije Jovanović, da bi potom u prevodu Svetomira Jakovljevića i u izdanju Beogradske geopoetike bio objavljen ogled Mediteran, prostor i istorija. Iako skromnog obima, sve 3 knjige su sadržajem veoma bogate. U njima je Brodel na jasan i jezgrovit način iznao gotovo sve uporišne ideje na kojima je zasnivao svoje razumevanje istorije kao nauke, istorijskog vremena, materijalne civilizacije i tumačenje moderne evropske i svetske istorije. Međutim, dok je hrvatski prevod Brodelovog priručnika svetske istorije, takozvane gramatike civilizacija, namenjenog učenicima gimnazija, prošao u potpunosti nezapažen, budući da je objavljen uoči samog raspada zajedničke države, ove 3 knjige su, uprkos ili upravo zbog sve prožimajuće krize uzrokovane raspadom Jugoslavije, naišle na, iako ograničen, veoma dobar prijem u srpskoj historiografiji. Bio je to izvesno znak njegovog rastućeg interesovanja za Brodela i šire za teorijska i metodološka pitanja istorijske nauke. O tome neposredno svedoči i to što je Andrej Mitrović, kao urednik novopokrenute edicije Istorijska misao Srpske književne zadruge, odlučio da edicija započne upravo sa objavljivanjem Brodelovih Spisa o istoriji. U pogovoru u ovoj knjizi Mitrović je kao naročitu vrednost Brodela i njegove škole istakao težnju za saznanjem celine istorije. Istovremeno, Brodelove knjige je veoma pozitivno vrednovala i nekolicina mlađih historičara, poput Sofije Božić, Galine Janjušić, Borisa Krševa, Srđana Parivatrića, Danila Egelje i Stanoja Bojanina. Delujući u uslovima obeleženim slomom ranije obavezujuće marksističke ideologije, ratom na prostoru bivše Jugoslavije i izopštenošću Savezne Republike Jugoslavije iz međunarodne zajednice, tadašnje najmlađe pokolenje srpskih istoričara je ispoljavalo snažno interesovanje za novu istoriju, odnosno za inovativne teorijsko-metodološke pristupe u savremenoj historiografiji. Ono je u tome videlo, po oceni Predraga J. Markovića, način da se odbrani ugrožena racionalnost i objektivnost historiografije. Prevođenje Brodelovih dela predstavljalo je deo šire recepcije škole anala, koja je bila osnažena tokom 80. godina 20. veka. Naime, nakon otkrivanja ove škole, nastupilo je izvesno zatišje, te su tokom 70. godina na srpski jezik prevedene samo dve, istina veoma značajne knjige istoričara iz kruga anala. U ediciji Velike civilizacije izdavačkog zavoda Jugoslavija objavljene su historiografske sinteze Žaka Legofa, Srednjovekovna civilizacija zapadne Evrope i Pjera Šonija, Civilizacija klasične Evrope. Dok je Šoni bio Brodelova generacija, Legof je bio pripadnik mlađeg pokolenja, te je sa prevođenjem njegove sinteze ujedno nastavljena recepcija takozvane treće generacije pripadnika ove škole, započeta objavljivanjem Dibijevog ogleda nekoliko godina ranije. Ipak osim prevoda, veoma uticajne Legofove knjige Intelektualci u srednjem veku i nekolicine kraćih tekstova istoričara iz ovog kruga, Pierre Villar, Emmanuel Leroy Ladiri, kontinuirana recepcija otpočela je tek tokom druge polovine 80. godina 20. veka i to po pravilu pripadnika treće generacije. Prevodima svojevrsnih historiografskih bestsellera Georgesa Dibija, Vitez, Žena i svećenik i Vreme katedrala, za kojima su slijedile knjige Jeana Delimoa i Robera Mandrua, posvećene istoriji mentaliteta. Delimova kapitalna sinteza, Civilizacija renesanse i čuveni Montaju Emanuela Leroy Ladirija, svojevrsna mikrohistorijska studija sela u francuskim Pirinejima u srednjem veku. Objavljeni su također i prevodi uticajnih radova dvojice autora bliskih školi anala, ali ipak izvan njenog glavnog toka. Riječ je o Filipu Ariesu, strastvenom zaljubljeniku u istoriju, kojom se bavio u slobodno vreme i njegovom prevratničkom delu, Vekovi detinjstva, te Pieru Villaru, historičaru marksističkih shvatanja i stručnjaku za istoriju Španije, i njegovoj sintezi iz oblasti istorije novovekovnih financija, Zlato i novac u povijesti. Naročite i podsticaj recepciji škole anala pružilo je i obeležavanje 200. godišnjice Francuske revolucije. Tim povodom prevedeno je delo Revolucija protiv crkve, Michela Vauvela, vjerojatno najznačajnijeg marksističkog historičara Francuske revolucije nakon Albera Sobula, kao i radovi njegovog oponenta, François Firea, vodećeg predstavnika takozvanog revizionističkog tumačenja Francuske revolucije. Osim čuvenog Fireovog ogleda o Francuskoj revoluciji i teorijske knjige Radionica istorije, sa izvesnim zakašnjenjem, prvenstveno u odnosu na francuski original pripremljen u povodu 200. godišnjice, objavljen je i kapitalni kritički rečnik Francuske revolucije, koji je Fire uredio zajednički sa Monomozuf. Nažalost, reč je o nekompletnom prevodu, budući da je iz srpskog izdanja, iz nepoznatog razloga, izostavljeno zaključno peto poglavlje, posvećeno historičarima i tumačima Francuske revolucije. Time recepcija škole anala nije bila iscrpljena, već je, uprkos izrazito lošim društvenim i ekonomskim uslovima tokom 90. godina, bila nastavljena prevođenjem važnih historiografskih dela. Od značaja je činjenica da su ključnu ulogu u tome imale novoosnovane privatne izdavačke kuće. U prvom redu već pomenuta izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića iz Novog Sada, kao i nekolicina drugih izdavača. Upravo zahvaljujući posvećenosti Zorana Stojanovića tokom posljednje decenije 20. veka, objavljeni su srpski prevodi knjiga Žaka Legofa, Nastanak čistilišta i Srednjovekovno imaginarno. Zatim, Jeana Delimoa, Katolicizam između Litera i Voltera i nastanak i učvršćivanje reformacije, kao i radovi klasičara bliskih školi anala, Jean-Pierre Vernana i Pierre Vidal Nakea, poreklo grčke misli, odnosno mit i tragedija u antičkoj Grčkoj. Osim izdavačke knjižarnice, u objavljivanju radova pripadnika ove škole, naročito su značajni bili još i novosadski svetovi, koji su objavili čuvenu zbirku Legofovih ogleda za jedan drugi srednji vek, kao i klasično delo Paula Vena, da li su Grci verovali u svoje mitove. Ovome svakako valja pridodati i voluminozne refleksije François Firea o komunizmu u 20. veku u izdanju beogradskog izdavača Paideia, kao i biografiju Martina Lutera iz Pera Lisijana Fevra. Objavljeno u izdanju jedne protestantske denominacije iz Veternika, prevod ovog Fevrovog dela označio je i početak njegove recepcije u srpskoj historiografiji. Istovremeno, na srpski jezik prevedena su i dela Balkanska civilizacija i Balkanski svetovi, prva i posljednja Evropa, Trajana Stojanovića. Kao student Fernana Brodela, ovaj američki historičar srpskog porekla, Brodelov teorijski model primenio je u tumačenju istorije Balkana. Promene koje su u srpskom društvu nastupile nakon 2000. godine, okončanje međunarodne izolacije te postupno obnavljanje prekinutih veza srpske historiografije sa svetom, čini se da su pružile dodatan podsticaj daljoj recepciji škole anala. Kao zajednički izdavački poduhvat beogradske geopoetike, podgoričkog cvida i novosadskog stilosa, objavljeni su srpski prevodi kapitalnih dela Fernana Brodela, Mediteran i mediteranski svet u doba Filipa II., zatim Materijalna civilizacija, ekonomija i kapitalizam od 15. do 18. veka, te Identitet Francuske. Ovim knjigama Brodel je izvršio trajan uticaj na glavne tokove svetske historiografije u drugoj polovini 20. veka, postavši jedan od najznačajnijih historičara svih vremena. Istovremeno, kao jedno od svojih prvih izdanja, novoosnovana akademska knjiga iz Novog Sada objavila je Brodelovo delo Sredozemlje u starom veku. Objavljivanjem ovih prevoda stvoreni su preduslovi za celovitu recepciju Brodela u srpskoj kulturi i ona je time praktično zaokružena tokom prve decenije novog milenijuma. U isto vreme, izdavačka kuća Clio iz Beograda objavila je srpsko izdanje voluminozne francuske edicije Istorija privatnog života, koja je pod uredništvom Filipa Ariesa i Georgesa Dibija predstavljala kolektivni poduhvat treće generacije škole anala i svojevrsno svedočanstvo o njenim intelektualnim interesovanjima. Za razliku od usredsređenosti na kvantifikaciju fenomena iz domena ekonomske i društvene istorije, karakterističnu za Brodelovu generaciju, ona je bila obeležena traganjem za slikom sveta i mentalnim instrumentarijumom ljudi u prošlosti koja je došla do izražaja u istoriji mentaliteta i privatnog života. Clio je objavio i ediciju posvećenu osobenim tipovima ličnosti iz različitih historijskih epoha. Pojedine tomove ove edicije uredili su neki od najistaknutijih predstavnika treće generacije škole anala, kao što su Jean-Pierre Vernan, likovi stare Grčke, Jacques Le Goff, čovjek srednjeg veka, Michel Vauvel, čovjek doba prosvećenosti i François Firet, likovi romantizma. Isti izdavač objavio je još i Le Goffovo delo Da li je Evropa stvorena u srednjem veku, te Dibijevu Umetnost i društvo u srednjem veku. I izdavačka kuća Mediteran Publishing iz Novog Sada, pod uredništvom sociologa Dušana Marinkovića, vratila se očevima osnivačima, objavivši njihova dela koja su međuvremeno postala klasična ostvarenja historiografije u 20. veku. Blokovi Kraljevi čudotvorci i Fevrova Ljubav sveta, ljubav profana predstavljaju svojevrsne preteče potonje istorije mentaliteta. Isti izdavač objavio je i dva uticajna dela Paula Vena, jedno o hristijanizaciji antičkog sveta, a zatim i intelektualnu biografiju Michela Foucaulta. Iako nije bio pripadnik škole anala, Foucault je snažno uticao na neke od njenih vodećih predstavnika, od Brodela nadalje. Konačno, izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića nastavila je i tokom prve dve decenije 21. veka u kontinuitetu da objavljuje uticajna dela pripadnika većinom treće generacije Legofa, Dibija, ali i srpski prevod blokovog feudalnog društva. Uporedo sa ovim kontinuiranim radom na objavljivanju historiografskih dela nastalih unutar škole anala, i pojedini drugi izdavači objavili su nekolicinu važnih radova. Od programskog spisa Lisijana Fevra pod nazivom Borba za istoriju, kao i uticajnog teorijsko-metodološkog ogleda koji odražava način na koji su početkom 70. godina novu istoriju razumevali pripadnici treće generacije, preko knjiga Žaka Legofa, Mišela de Sertoa, Paula Vena, François Firea, Pierre Vidal-Naquet, Jean-Pierre Vernana i Georges Minoe, istoričara bliskog školi anala, zaključno sa nedavno objavljenim zbornicima u kome su neki od najistaknutijih predstavnika treće generacije izneli svoje razumevanje historiografije i njenog odnosa prema politici i društvu u kome deluje.
2: U emisiji Studije i ogledi slušali ste drugi deo teksta Mihaela Antolovića Recepcija škole anala u srpskoj historiografiji. Čitao je Aleksandar Božović. Treći deo ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
4: Umetnost interpretacije. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju posvetit ćemo austrijsko-iranskom violončelisti Kianu Soltaniju. Na početku ćete čuti kako izvodi završni stav Debussyjeve sonate za violončelo. Prati ga pijanista Daniel Barenboim.

Kian Soltani je rođen 1992. u Bregencu u porodici iranskih muzičara. Sa 4 godine je počeo da uči da svira violončelo, a sa 12 godine je upisao studije na muzičkoj akademiji u Bazelu. Zahvaljujući svom bliskoistočnom poreklu, dobio je poziv da postane član istočno-zapadnog divan orkestra Daniela Barenboima, u okviru kog je često nastupao kao solista. Tako je i privukao pažnju javnosti kada je 2015. godine bio jedan od solista u Beethovenovom trostrukom koncertu, da bi potom usledila priznanja festivala u Lucernu i Schleswig-Holsteinu, gde je osvojio nagradu za najboljeg mladog umetnika, odnosno Leonard Bernstein nagradu. Kian Soltani je bio uspešan i na takmičenjima violončelista, te je pobedio 2013. godine na konkursima Paulo Fondacije u Helsinkiju, potom Karl Davidov u Letoniji i Antonio Janigro u Hrvatskoj. Usledili su nastupi sa vodećim svetskim orkestrima u najprestižnijim koncertnim dvoranama, kao i brojne saradnje sa renomiranim muzičarima u okviru kamernih ansambala. U narednim minutima slušat ćete kako je sa violinistom Renom Capisonom i pijanistom Lahavom Šanijem interpretirao klavirski trio broj 3 u F-molu opus 65 Antonina Dvoržaka na koncertu održanom na uskršnjem festivalu u Aix-en-Provence 2018. godine.

Poštovani slušalci, bile su to kompozicije Grind Structures 8 i 9 i Monochromes 8 i 9 sa istoimenog albuma Stevana Kovača Tik Majera, koji je objavila diskografska kuća Rare Megacorp 2025. godine.

evo jedne zaista uzbudljive saradnje na reci Timbiguio, dakle potiče ovaj kolumbijski sastav Canelon in Timbigui i u kome peva Nidia Angora, čuvena pevačica kolumbijska koja je učestvovala u sastavima kao što su Quantic, onda Tropica, The Bongo Hop i ovaj reko sastav iz Tuluza koji se bave elektronikom, ali i drugim nekim instrumentima. Klavijature, gitara i perkusije su sastavni deo njihovog instrumentarijuma i oni su hteli i uspeli, obzirom da su fascinirani muzikom Južne Amerike, da dođu baš tamo odakle potiče sastav Canelon in Timbigui, dakle sa pacifičke strane Kolumbije. Dakle, jedna vrlo zanimljiva zemlja koja je u Južnoj Americi, a izlazi na oba okeana, i onda su tamo radili, tamo snimali, koristili materijale naravno koji su imali muzičari sastava Canelon in Timbigui, ali isto tako i doneli nešto svojeg. Dakle, jednostavno kombinacija tih akustičnih kolumbijskih instrumenata sa ovim električnim koji su stigli iz Francuske, ali naravno i koriste se i u Kolumbiji, dovodi do tih nekih neverovatnih kombinacija afrokolumbijskih ritmova sa modernim teksturama i groove koji je svakako bio i u ovoj kompoziciji Sumbale, koja slavi život sa obe strane reke Timbigui i koji slavi susret, saradnju, dakle baš ono što se dešava na ovom albumu. Sledeća pesma sa albuma, dakle koji je objavljen pre 6 meseci, je La vida es un baile.

naravno različite iskoke ka saradnjama sa drugim muzičarima sa raznih strana sveta, a njegov projekat i novi album se zove Family Affair u podnaslovu New African Orleans, što govori da je vezano za njegov prethodni rad jedno istraživanje vezano za put robova iz Afrike, iz Lagosa ka New Orleansu, iz Akre i ka karibskim ostrvima i karibskim obalama. I praktično nakon ovog albuma koji se pojavio 2025. evo već u oktobru ove godine izlazi novi album Family Affair, baš zbog toga što je u tim istraživanjima i Alune Vade napravio vezu sa svojom porodicom koja živi s jedne strane i u Africi, ali ili u Francuskoj Gvajani, ili u New Orleansu, Luizijani, u Beninu, i jednostavno on ih je sakupio, ovu muzičku familiju, na novom albumu koji će biti objavljen za nekih 15 dana. Priličan broj vrlo ozbiljnih pevača i poznatih pevača se nalazi na ovom albumu, no o tome nešto malo kasnije, nakon što čujemo uvodnu pesmu Damonzom, na kojoj peva Mamani Keita, a Sunny Patterson iz New Orleansa, pesnik, se čuje na drugom kanalu. Uživajte uz muziku Alune Vade.

Vi slušate Disco 3000 i u njemu album koji se zove Family Affair u podnaslovu New African Orleans. Alune Wade, basista senegalski kompozitor, je glavni autor muzike ovde, koja je nastala u saradnji sa New Orleans Neighborhood Story projektom koji istražuje afroatlantske memorije i savremeni dijalog, i tokom 2026, odnosno do kraja ove godine, će pored ovog albuma biće objavljen i film koji se zove Tuki, From Roots to the Bayou, a i knjiga koja se zove A Family Affair, Conversations Across the Atlantic za University of New Orleans Press. Dakle, tri stvari, film, knjiga i CD, u kome naravno se ovaj dijalog između zapadnoafričke tradicije, savremenog džeza, ali isto tako i muzičkog nasleđa Luizijane, govori o ovom spajanju muzičara i različitih svetova na neki način, koji u stvari predstavljaju jedno. Poslednja pesma sa ovog albuma koju ćemo predstaviti večeras se zove Krle Moasa.

Bili su to moteti Johannesa Nuciusa u interpretaciji vokalnog ansambla iz Alsvelda pod upravom Wolfganga Helbiha. Iako je bio autor preko 100 kompozicija, Nucius je slavu stekao pre svega zahvaljujući svom traktatu Muzice s poetike, koji je doprineo da njegovo ime ne ostane zaboravljeno sve do 18. veka. Ovaj spis, na koji će se kasnije nadovezati radovi Mihaela Pretoriusa, Johana Matesona i Johana Gottfrieda Waltera, predstavlja svojevrsni uvod u komponovanje. Nucius se uglavnom bavi kontrapunktom i definicijama muzike, zvuka, intervala, konsonanci i disonanci, kadencama, komponovanim i improvizovanim kontrapunktom i tehnikama komponovanja za više glasova. Najpoznatije je sedmo poglavlje ovog traktata, u kojem Nucius pruža listu postupaka kojima je moguće izraziti različita osjećanja i u kojem poredi muzičke i retoričke figure. Iako se u svom traktatu Nucius oslanja na radove Heinricha Glareana i Frankinusa Gafuriusa, odeljak posvećen retoričkim postupcima je originalno Nuciusovo delo, koje pokazuje promenu paradigme u periodu pozne renesanse i ranog baroka, kada je ekspresivni potencijal muzike proistekao iz odnosa sa tekstualnim predloškom postao suštinski važan za stil velikog broja kompozitora. Do kraja emisije Muzej zvuka u interpretaciji vokalnog ansambla iz Alsfelda pod upravom Wolfganga Helbiha slušate Nuciusovu misu Bez stiva i koli.

0: Slušali ste emisiju Vestiva i Koli Johanesa Nuciusa u interpretaciji vokalnog ansambla iz Alsfelda pod upravom Wolfganga Helbiha. Time je završena emisija Muzej zvuka u kojoj ste slušali dela ovog nemačkog poznorenesansnog kompozitora i teoretičara muzike, a koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

Diptih in S Svetislava Božića izveo je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Živojina Zdravkovića. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. Sledi kompozicija Za mirisom rasvetale trešnje, pet haiku Rajka Maksimovića, komponovana 1981. godine, čiji su nazivi Zelene vrbe, Cvet šljive, Taj svet kapi rose, Večernji pljusak i Proleće odlazi. Izvode sopran Irina Arsikin i kamerni orkestar Dušan Skovran, kojim diriguje Aleksandar Pavlović.

Bila je to kompozicija za mirisom rasvetale trešnje, pet haiku Rajka Maksimovića u interpretaciji soprana Irine Arsikin i kamernog orkestra Dušan Skovran. Dirigovao je Aleksandar Pavlović. U narednih 40 minuta našeg noćnog muzičkog programa slušat ćete Maksimovićev oratorijum Buna protiv Dahija iz 1978. godine, za koji je autor istakao da je nastao kao rezultat njegove davne ljubavi prema pesmi Početak Bune protiv Dahija Filipa Višnjića. Izvode Rade Marković Kazivač, Ljuba Tadić Mehmed Aga, Branislav Jerinić Birčanin, Branko Vujović Aleksa, Hor, Dečiji Hor i Orkestar Radio Televizije Beograd. Diriguje Borivoje Simić.